0: wa siemu nebe yi
1: ye ye ye
0: e bia se ni bibi bia la pam ade be ma ye wa se
1: oh
0: na de me ka fu yesu kristo di ni ma o se ye wa ko tu bia.

tie me nede ya abrabona ye pisi basa ko woni ma en ko ko wachi so enye ye ohun ni awon famfa nada di me kanfu onyame egwa ma kura we di bia ko ne kura no de ne ma se ne de oba mi enyina pomuni a chi nede na ye yina ya odi ya baba ko tru den ku ni bia no wati

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.